0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: الجار المساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم